צבעים אדומים מטושטשים שלא הבחין שהעולם נחשב. אני רוצה לגדול להאמין שטוב לי פה,